Oyo nyame ya wate ase ye mase nyankopon so Radio Isaun Tiamia Baby I want me to be on radio na sori ya radio wate ase Radio nyankase ya masanya kopowa wa chi ya nonkwa

Oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka so be this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o ano kofa wa sayem ba ano ara na be yo

se o tinye nyumbi ya nye desa na ya mafuasa we ya titifuwa nyum en tu di siswa ayye slow na danda ya honka kran kakra boko se ya ajase nyadi ya honsha mo Facebook wa wedi uwa bro Facebook wa ayye de rough ewa sankofa radio Facebook page o okay ya babe dinko mo very soon sure.